Yes, nuko bimeze rero ubwo tubivemo twigire cyane kabisa mikino nyafrika ekipe ya Zamalek. Zamalek yakinaga rero umukino wa mbere wa nyuma wa CAF Confederation Cup rero hano ku Afurika wa Afurika kabisa match yabo ya mbere ya CAF Confederation Cup yagenga ikipe ya USM Alger umukino waje kongera ikipe ya Zamalek n'ikipe itsinzwe n'ikipe ya USM Alger itego kimwe ku zito cyatsinzwe ku minota 90 ndetse no 8 y'inyongera kimwe numva nebita Ahmed Kardi ikipe ya Zamalek yabonye ibitego bibiri muri umukino ariko ibitego byose biza kwangwa bituma rero abakinnyi b'ikipe za Marekani bashyira mu mutwe biza kongera no obita Benta abonye ikarita y'umutuku ku minota 96 ari nako rero baje kuba n'ubundi babateramo na peno kabisa biza kongera ikipe ya za Marekani itsinzwe umukino ubanza rero umukino wabere n'ubundi hanze bwo nibwa hanze bwo nyine ku kibuga cya USM Alger bivuze ko rero icyo wamenya nuko uyu mukino umukino kwishyura ikipe za Marekani igomba kuba iri mu rugo rero igomba gukina ikintu kitariki 13 ukwezi kwa gatano rero za Mareke yakire ekipe ya USM Alger hari rero mu rugo iwabo kabisa ku kibuga cyabo mu rugo meza cyane kabisa kwa cyakwa za Mareke ekipe iri kwitwa no twa igikombe cya championnat muri mwaka rero w'imikino nako bose abasore ekipe za Mareke bari itayari mu giye muri CAF Champions League ho umukino wa mbere wa finali uzahora ikipe ya Mamelodi Sundowns n'ikipe ya AS FAR Laban izo bakita 15 kwezi kwa gatano rero akiri kimwe rero ku isesa 12 hari rero mu gihugu cya Afrika yipfo